Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Sơn, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi kỳ nghỉ hay là mỗi một chuyến đi công tác thì sân bay luôn là nơi sẽ ghi lại dấu ấn của những cuộc gặp gỡ, những hành trình mới và cả sự kết nối giữa các quốc gia. Với người dân khu vực Đông Nam Hàn Quốc cũng như là cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nơi đây, thì sân bay quốc tế Kim Hê chính là cánh cửa quan trọng để có thể kết nối Busan với thế giới. Tin vui là trong nửa đầu năm 2026, sân bay quốc tế Kim Hê đã lập nên một cột mốc mới khi lần đầu tiên đón hơn 6 triệu lượt hành khách quốc tế, trở thành mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của sân bay. Và đáng chú ý thì Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến quốc tế được lựa chọn nhiều nhất, cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch và giao lưu giữa hai nước ngày càng sôi động. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những con số ấn tượng của sân bay quốc tế Kim Hê trong nửa đầu năm 2026 để tìm hiểu đâu là những đường bay mà được hành khách lựa chọn nhiều nhất và điều gì đang thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không tại Busan.

0: Vâng, quý vị khán giả thân mến, quay lại với những con số ấn tượng tại sân bay quốc tế Kim He trong nửa đầu năm 2026. Theo số liệu mới được Tổng Công ty Cảng Hàng không Hàn Quốc công bố, từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2026, sân bay quốc tế Kim He đã phục vụ hơn 6,07 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019. Trong số các đường bay quốc tế, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến đông khách nhất với gần 2,6 triệu lượt hành khách. Đứng thứ hai là Việt Nam với hơn 1,03 triệu lượt. Tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ và Macau. Các chuyên gia trong ngành nhận định kết quả khả quan này phần lớn đến từ lượng vé máy bay được hành khách đặt trước từ cuối năm ngoái, trước thời điểm giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Mặc dù phụ phí nhiên liệu đã có thời điểm lên mức cao nhất trong tháng 5, nhưng đến tháng 7 đã giảm đáng kể. Vì vậy, diễn biến của thị trường hàng không trong nửa cuối năm vẫn sẽ là điều được các hãng và hành khách đặc biệt quan tâm. Những con số trên không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không sau nhiều năm biến động, mà còn cho thấy Busan đang ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam Hàn Quốc. Đặc biệt, việc Việt Nam trở thành thị trường quốc tế lớn thứ hai tại sân bay quốc tế Kim He cũng là minh chứng cho thấy mối quan hệ giao lưu, du lịch và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết của những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Nhằm tăng cường kết nối với người dân, chính quyền thành phố Busan vừa làm mới kênh YouTube chính thức mang tên Busan Tupu với nhiều nội dung gần gũi và mang tính tương tác hơn. Mở đầu cho sự đổi mới này là việc thành phố phát sóng trực tiếp cuộc họp về Busan Minsan Pek Il Pisang Chochi. Đây là kế hoạch hành động khẩn cấp 100 ngày vì đời sống người dân Busan, giúp người dân theo dõi quá trình thảo luận các chính sách quan trọng một cách công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, kênh cũng đăng tải vlog ghi lại ngày làm việc đầu tiên của thị trưởng Chon Jae-soo cùng nhiều hoạt động thực tế tại các khu dân cư và khu kinh doanh. Trong thời gian tới, kênh YouTube của thành phố Busan, Busan Tupu, sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều chương trình mới như phát sóng trực tiếp để người dân đặt câu hỏi về chính sách, các nội dung dành cho giới trẻ và những chương trình khuyến khích người dân cùng tham gia đóng góp ý kiến. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan đang tiếp tục ghi nhận những tín hiệu rất tích cực trong lĩnh vực du lịch. Theo chính quyền thành phố Busan, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón hơn 1,94 triệu lượt khách quốc tế, tiến đến gần đến cột mốc 2 triệu lượt khách và tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, du khách đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt lượng khách Trung Quốc đến Busan tiếp tục tăng mạnh, trái ngược với xu hướng chung trên toàn Hàn Quốc. Không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách quốc tế tại thành phố Busan cũng rất ấn tượng. Thành phố hiện đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Seoul, về tổng chi tiêu của khách nước ngoài. Trong thời gian tới, thành phố Busan sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới, mở rộng Visit Busan Pass và tổ chức nhiều sự kiện lớn như lễ hội pháo hoa Busan và lễ hội Dream Star Busan, với mục tiêu sớm đạt 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan sắp đón thêm một công trình văn hóa, sinh thái mang tầm quốc gia. Mới đây, dự án xây dựng Viện Di sản Thiên nhiên Quốc gia Kungnip Chayon Yusangwon tại Ulinsukto đã chính thức vượt qua vòng đánh giá tính khả thi của chính phủ Hàn Quốc, mở đường cho quá trình triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ quan quốc gia chuyên nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày các di sản thiên nhiên của Hàn Quốc, đồng thời là trung tâm quan trọng trong việc xây dựng chính sách bảo tồn thiên nhiên. Viện dự kiến được xây dựng tại Ulinsukto, khu vực nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú và là nơi dừng chân của nhiều loài chim di cư. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối với các địa điểm như trung tâm sinh thái cửa sông Nạ Tôn và bảo tàng mỹ thuật đương đại Busan để hình thành một quần thể sinh thái giáo dục văn hóa quy mô lớn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một hoạt động thú vị cho cả gia đình trong mùa hè này, thì có thể ghé thăm Liên hoan phim quốc tế thiếu nhi và thanh niên Busan lần thứ 21 đang diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7 tại quận Haeundae và nhiều địa điểm ở khu vực Tây Busan. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 179 tác phẩm đến từ 41 quốc gia với nhiều câu chuyện ý nghĩa về tuổi thơ, gia đình và hành trình trưởng thành. Bên cạnh các suất chiếu phim, khán giả còn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như chiếu phim ngoài trời, workshop làm phim bằng trí tuệ nhân tạo, các buổi giao lưu cùng với khách mời nổi tiếng và khu vui chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em. Đây không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một lễ hội văn hóa mùa hè dành cho cả gia đình, nơi trẻ em và thanh thiếu niên có cơ hội khám phá thế giới điện ảnh, phát huy sự sáng tạo và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Busan. Và dưới đây là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Một thông tin đáng chú ý dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại thành phố Busan. Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Busan, Busan Sinungop Kisul Center, đã triển khai chương trình nông nghiệp trị liệu dành cho gia đình đa văn hóa Thamunhwa Chuyu Nungop Prokudem. Chương trình gồm nhiều hoạt động làm vườn và chăm sóc cây xanh được thiết kế phù hợp với người tham gia, giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe cảm xúc. Không chỉ mang lại những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, chương trình còn tạo cơ hội để cho các gia đình đa văn hóa giao lưu, kết nối với cộng đồng và xây dựng các mối quan hệ mới. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm
8: Chúng ta cùng 찾아가서 재밌게 놀고
9: 싶어요. Bạn cần thông dịch thì
10: phục phong kiến cân ghét. Rồi có cả
11: chúng tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chị는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một chương trình hỗ trợ rất ý nghĩa về chăm sóc sức khỏe dành cho các gia đình đơn thân và gia đình do ông bà nuôi cháu tại Hàn Quốc. Quý vị thân mến, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, số lượng gia đình đơn thân, gia đình do ông bà trực tiếp nuôi cháu hay là những gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, do áp lực về chi phí sinh hoạt và công việc, không ít người phải trì hoãn hoặc bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ, dẫn đến nguy cơ phát bệnh muộn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt đối với các bậc cha mẹ đơn thân và ông bà đang gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cháu, việc dành thời gian và kinh phí để kiểm tra sức khỏe dành cho bản thân thường không được ưu tiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách trong việc tiếp cận dịch vụ y tế giữa các nhóm dân cư ngày càng rõ rệt. Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc Song Pyeongtin Khachokpu đã phối hợp với Hiệp hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc Hàn Quốc Khong Kang Quản lý Hốc Huê triển khai chương trình Meditech Khám Sức Khỏe An Tâm Meditech Anjim Khong Kang Khong Ching. Chương trình hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe tổng quát hoàn toàn miễn phí, đồng thời được tư vấn và theo dõi sau khám nếu phát hiện các vấn đề về sức khỏe. Nếu quý vị hoặc người thân thuộc đối tượng được hỗ trợ, đừng bỏ qua những thông tin sau đây. Chương trình MediCheck Khám Sức Khỏe An Tâm là chương trình khám sức khỏe tổng quát hoàn toàn miễn phí, đồng thời có tư vấn và theo dõi sức khỏe sau khám dành cho những gia đình thuộc diện được hỗ trợ. chương trình dành cho cha hoặc mẹ đơn thân được cấp giấy chứng nhận gia đình đơn thân, Hành Pumo Kachuk Chung Nhon So, hoặc cha hoặc mẹ đơn thân chưa kết hôn, hoặc trường hợp ông hoặc bà đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu trong các gia đình nhiều thế hệ. Nếu thuộc các đối tượng trên và đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định, quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình. Thời gian đăng ký như sau. Thời gian đặt lịch khám là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8. Thời gian thực hiện khám sức khỏe là từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Người đăng ký cần gọi điện đặt lịch trước tại một trong 17 trung tâm khám sức khỏe của Hiệp hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc trên toàn quốc, Hàn Quốc Khon Kang Khoan Li Hop Hwe. Khi đến khám thì quý vị cần mang theo giấy chứng nhận gia đình đơn thân và giấy tờ tùy thân như thẻ cư trú hoặc căn cước theo quy định. Đây là hai giấy tờ bắt buộc để có thể xác định được đối tượng được hưởng chương trình. Đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình đơn thân hoặc là những gia đình mà ông bà đang nuôi cháu, việc dành thời gian và chi phí để khám sức khỏe định kỳ không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, chương trình khám sức khỏe miễn phí lần này là một cơ hội rất tốt để kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia y tế mà không phải lo lắng về chi phí. Nếu quý vị hoặc người quen thuộc đối tượng được hỗ trợ thì đừng bỏ lỡ cơ hội đăng ký trong thời gian quy định. Quý vị thân mến, sức khỏe luôn là một nền tảng để cho mỗi chúng ta có thể học tập, làm việc và chăm lo cho gia đình. Hy vọng thông tin về chương trình Meditech khám sức khỏe an tâm Meditech Anzim Konkan Komching sẽ giúp cho nhiều gia đình đang sinh sống tại Hàn Quốc tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hoàn toàn miễn phí. Hy vọng rằng những thông tin chia sẻ trong chuyên mục đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thân mến, trong những ngày đầu tháng 7 này thì du lịch và văn hóa Việt Nam liên tiếp đón những tin vui rất đáng chú ý. Đầu tiên là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam được UNESCO bổ sung vào mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á năm 2026 ở Malaysia. Và tại miền Trung, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục cho thấy điện ảnh có thể trở thành một động lực mới để có thể phát triển du lịch văn hóa. Ba câu chuyện tưởng như khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại cho thấy một chuyển động rất rõ. Việt Nam đang nâng tầm du lịch không chỉ bằng cảnh đẹp, mà bằng văn hóa, bằng con người và bằng những mô hình phát triển bền vững. Và để tìm hiểu rõ hơn thì sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán thính giả của đài BEFM. Đúng là ba tin tức lần này rất đáng mừng bởi nó phản ánh ba trụ cột quan trọng của du lịch Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là thiên nhiên với Phong Nha - Kẻ Bàng. Thứ hai là con người với dự án đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Và thứ ba là công nghiệp sáng tạo với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Và nếu trước đây du lịch Việt Nam thường được nhắc tới bằng những cụm từ như đẹp, rẻ, thân thiện, thì bây giờ câu chuyện đã rộng hơn rất nhiều. Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một điểm đến có chiều sâu văn hóa, có trách nhiệm với môi trường và có khả năng tổ chức những sự kiện văn hóa mang tầm khu vực.
0: Vâng, chị Trà vừa mới nhắc đến Phong Nha - Kẻ Bàng, đây vốn là một cái tên rất nổi tiếng với du khách quốc tế. Việc nơi đây được UNESCO bổ sung vào mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới có ý nghĩa như thế nào chị ạ?
1: Vâng, ở Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những di sản thiên nhiên đặc biệt nhất của Việt Nam. Nơi đây sở hữu khối kiến tạo karst lớn và lâu đời và bậc nhất châu Á, với hệ thống núi đá vôi, rừng nhiệt đới nguyên sinh và những hang động cổ đại kỳ vĩ. Nói đến Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới, hay những hang động như Phong Nha, Thiên Đường, Én, Tú Làn. Nhưng vẻ đẹp của Phong Nha không chỉ nằm ở sự ngoạn mục. Khu vực này còn che chở cho gần 3.000 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Việc được UNESCO ghi nhận trong mạng lưới dự trữ sinh quyển thế giới cho thấy Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một không gian sống rất quan trọng của tự nhiên và con người.
0: Vâng, như vậy khái niệm khu dự trữ sinh quyển không có nghĩa là chỉ bảo tồn và đóng cửa thiên nhiên đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Đây là điểm rất là quan trọng. Khu dự trữ sinh quyển không phải là nơi con người bị tách khỏi thiên nhiên. Ngược lại, đó là mô hình để con người sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Tức là vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát triển sinh kế, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học. Với Phong Nha - Kẻ Bàng, điều này càng có ý nghĩa bởi nơi đây đang phát triển du lịch rất mạnh. Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để có thêm du khách, mà là làm sao để mỗi du khách đến đây đều hiểu rằng mình đang bước vào một vùng di sản sống, nơi thiên nhiên cần được tôn trọng và bảo vệ.
0: Vâng, từ thiên nhiên em muốn chuyển sang câu chuyện con người, bởi du lịch bền vững cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ con người. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch của Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á năm 2026. Chị có thể giới thiệu thêm về dự án này không ạ?
1: Vâng, đây là một tin rất là vui. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch khởi đầu từ năm 2020 hướng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho ngành văn hóa và du lịch Việt Nam. Trong nhiều năm qua, dự án đã kết nối các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng gần 100 cơ sở đào tạo trên cả nước. Và mỗi năm, hàng nghìn sinh viên được tham gia các chuyên đề về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật, ngoại ngữ và du lịch. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các cuộc thi đại sứ văn hóa du lịch, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch và truyền thông trong du lịch, các hội thảo khoa học quốc tế, các chuyến học tập thực tế trong và ngoài nước. Điều đáng quý là dự án không chỉ đào tạo kỹ năng làm du lịch mà còn nuôi dưỡng ý thức về du lịch có trách nhiệm.
0: Vâng, em nghĩ đây là một điều rất quan trọng, vì một điểm đến muốn phát triển lâu dài thì không thể chỉ có cảnh đẹp hay là khách sạn tốt, mà cần những người trẻ hiểu biết về văn hóa của mình và biết cách kể câu chuyện ấy với thế giới.
1: Chính xác, một hướng dẫn viên giỏi, một người làm truyền thông du lịch giỏi, một nhà quản lý điểm đến giỏi, không chỉ bán tour, họ là người kết nối văn hóa. Họ giúp du khách hiểu vì sao một ngôi chùa có ý nghĩa, vì sao một làng nghề cần được gìn giữ, vì sao một món ăn lại chứa đựng ký ức của cả một vùng đất. Và khi thế hệ trẻ được trao quyền, được đào tạo bài bản, du lịch Việt Nam sẽ có nền tảng vững hơn để phát triển theo chiều sâu.
0: Vâng, tin thứ ba là câu chuyện liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Thời gian qua thì Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong các chương trình của chúng ta, từ lễ hội pháo hoa, ẩm thực cho đến điện ảnh. Vậy theo chị, một liên hoan phim thì có thể mang lại điều gì cho một thành phố du lịch ạ?
1: Vâng, một liên hoan phim nếu được tổ chức đúng tầm có thể mang lại rất nhiều giá trị. Không chỉ là các buổi chiếu phim hay trao giải, nó tạo ra một sự kiện, nó kéo nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà phát hành, truyền thông, du khách và các đối tác quốc tế đến với thành phố. Nhìn ra thế giới, Cannes là điển hình của cái ví dụ này. Cannes không chỉ nổi tiếng vì điện ảnh, mà vì cả thành phố trở thành một sân khấu văn hóa, nơi điện ảnh kết nối với du lịch, khách sạn, thời trang, truyền thông, nhà hàng, giao thương và phong cách sống. Với Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không cần sao chép Cannes. Thành phố có lợi thế riêng, vẻ có biển đẹp này, hạ tầng tốt, sân bay quốc tế, không gian hội nghị, hệ thống khách sạn, đặc biệt là vị trí rất gần Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Và nếu Cannes gắn với Địa Trung Hải,

0: và sự sang trọng của châu Âu, thì Đà Nẵng hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh một thảm đỏ bên bờ biển Đông, trẻ trung, cởi mở, hiện đại và giàu cảm xúc Việt Nam.
1: Vâng, nghe chị phân tích thì em cũng thấy ba tinh hôm nay giống như là ba lát cắt của một bức tranh lớn. Một bên là thiên nhiên được thế giới công nhận, một bên là thế hệ trẻ được đào tạo để làm du lịch có trách nhiệm, và một bên là thành phố dùng điện ảnh để kể câu chuyện văn hóa với khu vực.
0: Đúng vậy Mỹ Lệ ạ, và đó cũng là hướng đi rất quan trọng và rất đáng kỳ vọng của du lịch Việt Nam. Du lịch không chỉ là đưa khách đến thật đông, mà là tạo ra những trải nghiệm khiến họ hiểu hơn về đất nước mình. Phong Nha Kẻ Bàng nhắc chúng ta rằng Việt Nam có những di sản thiên nhiên quý giá cần được gìn giữ. Dự án Vườn Ươm Tài Năng Văn Hóa Du Lịch nhắc chúng ta rằng muốn phát triển bền vững thì phải đầu tư vào con người. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng nhắc chúng ta rằng văn hóa và nghệ thuật có thể trở thành động lực phát triển kinh tế điểm đến. Khi mà ba yếu tố gặp nhau, thiên nhiên, con người và sáng tạo, du lịch Việt Nam sẽ không chỉ hấp dẫn hơn mà còn có bản sắc và sức cạnh tranh dài hạn hơn.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những quốc gia được nhớ đến nhờ cảnh đẹp, có những quốc gia được nhớ đến nhờ di sản, và cũng có những quốc gia đang từng bước kể câu chuyện của mình bằng cả thiên nhiên, văn hóa, con người và sự sáng tạo. Việt Nam hôm nay đang đi trên hành trình ấy. Từ những hang động kỳ vĩ của Phong Nha Kẻ Bàng, những người trẻ đang được ươm mầm cho ngành du lịch có trách nhiệm, đến thảm đỏ điện ảnh bên bờ biển Đà Nẵng, tất cả đang góp phần tạo nên một hình ảnh Việt Nam mới, đẹp hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình, và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
0: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương mục này vào tuần sau.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Các bạn thính giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
2: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả chúng
11: tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe anh chúng tôi.
12: Thực ra, 유학을 가고 싶은 마음이 있었지만 아이들 집안 사정 때문에.
2: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
0: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với lại một bạn. Đây là bạn mà đã từng học tại Đại học Quốc gia Busan và sau đó tốt nghiệp và đã đi làm rồi. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Phạm Thị Ngọc Ánh. Đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Ngọc Ánh cũng như là gửi lời cảm ơn vì ngày hôm nay Ánh đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ về quá trình du học cũng như là sau khi mà tốt nghiệp thì mình đã có được những công việc ra sao đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Ánh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cũng như là gửi lời chào đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Em xin kính chào chị Lệ và các bạn thính giả đang nghe đài Hello Việt Nam ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Ánh. Năm nay thì em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng, đảm nhận vị trí marketer tại một công ty IT ở thành phố Busan.
0: Được biết thì trước đó là Ánh đã tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Quốc gia Busan với thành tích rất là xuất sắc luôn. Vậy thì điều gì đã thôi thúc cho em lựa chọn ngành học này mà không phải là một ngành khác?
1: Đã, thực ra thì em có đam mê idol và các bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ hồi học cấp 2 á chị. Thì lúc đó thì em có nhận thấy là ngành công nghiệp giải trí và truyền thông ở Hàn này thì phát triển cũng vô cùng mạnh mẽ. Nên là cũng thôi thúc em muốn có tìm hiểu thêm về ngành. Qua quá trình

0: tìm hiểu thì em được biết Đại học Quốc gia Busan là một trong những trường top đầu và cũng có tiếng về ngành, nên là em đã quyết tâm theo đuổi và học bằng được tại trường ạ.
1: Tại vì nếu mà nói đến các trường đại học, mà đặc biệt á, là nhắc tới Đại học Quốc gia Busan thôi, thì đã nghe nó một cái tên rất là cao cấp và một gọi là một top những trường mà xuất sắc ở Busan. Nên là để mà vào học tại Đại học Quốc gia Busan thì cũng là mình đã mang trong mình một cái tinh thần nhiệt huyết đầy học tập rồi, đúng không nào? Và trong quá trình học á, thì em cũng nhận được khá là nhiều giải học bổng, như là học bổng thành tích xuất sắc nè, rồi học bổng lãnh đạo nữ toàn cầu, cũng như là học bổng của quỹ UTOC. Vậy thì em có thể chia sẻ đến cho những cái bạn mà đang nghe đài đi, những cái kinh nghiệm gì để giúp cho em có thể đạt được những học bổng danh giá như thế này?
0: Dạ, thực ra thì em cũng không có cái bí kíp gì quá là cao siêu đâu chị ạ. Trong quá trình đi học thì em cũng chỉ tập trung nghe giảng này, hiểu bài ở trên lớp, rồi em cũng cố gắng duy trì học làm bài tập đầy đủ để có thể giữ cái mức GPA ổn định. Bên cạnh điểm số thì em cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ. Và một mẹo nhỏ là khi mà đăng ký xin học bổng á chị, mấy cái viết sơ yếu lý lịch hay là giới thiệu bản thân thì em thường nhờ các cái anh chị người Hàn thiêu thờ, em có đăng ký tham gia chương trình thiêu thờ người Hàn để các anh chị hỗ trợ và viết sửa lại cách diễn đạt sao cho tự nhiên và mang tính thuyết phục nhất.
1: Vậy thì nếu như mà mình kết bạn hoặc là mình tham gia một cái chương trình nào đó mà có người Hàn hỗ trợ mình thì đó cũng là một trong những cái lợi thế ha.
0: Đúng rồi chị.
1: Và trong quá trình học thì có, nếu mà quay lại đi, nhớ lại cái thời điểm mà còn đi học đi, thì có điều gì làm cho em cảm thấy khó khăn hay không?
0: Khó khăn nhất chắc là thời gian đầu lúc mới nhập học ấy chị. Thực ra là lúc đấy mới từ viện ngôn ngữ qua, nên là học toàn từ ngữ chuyên ngành mà giáo sư lại còn nói tiếng địa phương, nên là cái việc hiểu đối với em cũng rất là khó. Nên là cái lúc đấy chắc là cái giai đoạn mà em áp lực nhất và cũng stress nhất đó chị.
1: Vậy thì nếu như mà nhìn lại thời điểm đó đi, thì điều gì làm cho em cảm thấy vui, cũng như là điều gì, có điều gì khiến cho em cảm thấy là mình, nếu mà mình cố gắng hơn một chút nữa thì mình đã có thể đạt được tốt hơn?
0: Vui nhất thì chắc là có cái khoảng thời gian mà có sau Covid thì trường em có tổ chức Thế Tông Chè, là cái lễ hội đại học ấy chị. Thì cái khoảng thời gian đó thì vừa được tái hòa nhập cộng đồng nên là bọn em được đi xem idol biểu diễn, có nhóm gì mà New Jeans thì bọn em cũng được xem idol, rồi cũng được tham gia mấy cái bút sư. Thì đó là cái ấn tượng và cái cảm xúc lúc đó thì cũng rất là hào hứng, nên là em nhớ đến giờ.
1: Còn có điều gì mà làm mình cảm thấy ước chi giá như là mình phải cố gắng hơn để mình đạt được nó?
0: Nếu mà có cái gì để em có thể làm lại thì chắc là em sẽ kỳ học đầu tiên thì lúc đấy thì cũng Covid, nên là em cũng vừa áp lực về cái việc học, vừa không nghe giảng hiểu ấy chị, nên là em cũng coi như là em bỏ luôn cái kỳ học đó. Em cũng nói chung là kỳ đó thì điểm của em khá là thấp, và nó cũng kéo đến cái thành tích điểm cuối cùng của em thì nó chưa được mong muốn. Mặc dù em tốt nghiệp lại rồi nhưng mà mục tiêu của em là có thể đạt được bằng xuất sắc. Cái kỳ 1 đó thì những cái môn học đó điểm thấp nên nó cũng kéo cái bảng tốt nghiệp của em xuống khá là nhiều. Nên là em có thể quay lại thì em sẽ chăm chỉ hơn ngay từ ban đầu, chứ không phải là từ năm thứ 2, năm thứ 3 mới bắt đầu chăm chỉ.
1: Nhưng mà có một điều cũng khá là may mắn là mình nhận ra cái việc mà mình cần phải nỗ lực hơn để mình đạt được một cái thành tích sau này, kết quả cuối cùng là mình đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi, đúng không nào? Đó cũng là một trong những điều mà mình cảm thấy tự hào khi mà mình nhìn lại, đúng không? Và theo như em thì điều gì mà quan trọng nhất để mà một bạn du học sinh có thể là vừa học tốt nè, vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa?
0: Đối với bản thân em thì em luôn xác định rõ cái mức độ ưu tiên và cũng như là quản lý thời gian một cách cụ thể. Thì trong quá trình học thì em muốn tập trung tối đa vào việc học ở trên trường cũng như là phát triển bản thân, nên là em luôn hạn chế tối đa cái việc mà đi làm thêm quá nhiều ấy chị. Em cũng chỉ đi làm thêm mỗi cuối tuần để có thể trang trải thêm sinh hoạt phí, mà cũng thay vào đó thì em dồn sức để có thể tập trung vào việc săn học bổng để giảm bớt áp lực kinh tế. Cũng như vậy mà em có thêm thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa để mở rộng mối quan hệ này, và cũng có một cái chiếc CV mà cũng đủ dày đi ha, để có thể làm nền tảng vững chắc cho cái việc xin việc của em sau này ấy chị.
1: Khá là hay ha. Là

0: mình sẽ đầu tư cho việc học đó, thay vì mình sẽ đi làm thêm nhiều ở bên ngoài để kiếm tiền, đúng không nào? Ừ. Và bên cạnh việc học thì em cũng tham gia các cái chương trình của Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan, và với vai trò là một hỗ trợ phiên dịch và quảng bá cho thành phố. Và thì thời điểm đó có kỷ niệm nào mà khiến cho em nhớ mãi cho đến hiện tại hay không?
1: Đó, kỷ niệm mà khiến em nhớ mãi có lẽ là cái đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè của năm 2023. Thì khi đó thì team của em có các bạn người Hàn cũng như là các bạn du học sinh quốc tế khác ấy, chị tham gia để quay ngoại cảnh một cái video mà giới thiệu quảng bá thành phố làm video. Thế là hôm đó thì thời tiết cũng khá là nóng, xong rồi mọi người thì cũng vừa bất đồng ngôn ngữ và văn hóa nên là cũng có những cái lúc mà bị mệt mỏi và bất đồng ý kiến với nhau ấy chị. Thì cũng nhưng mà cũng may là sau đó thì có cô phụ trách tới thì cô cũng nhẹ nhàng chia sẻ để gắn kết mọi người lại để hoàn thành buổi quay. Tối hôm đó thì cô cũng dẫn bọn em đi ăn gà, uống bia và trò chuyện nữa. Nên là lúc đó thì em cũng cảm thấy khá là mệt nhưng mà vô cùng hạnh phúc ạ. Tại vì qua cái trải nghiệm đó thì em học thêm được cách gọi là tinh thần làm việc nhóm đa quốc gia là như thế nào.
0: Và nếu như mà mình làm việc với những người bạn nước ngoài như vậy thì em có cảm thấy những cái khó khăn gì không?
1: Khó khăn thì chắc chắn là đầu tiên là về ngôn ngữ rồi đó chị. Nhiều khi thì có thể khả năng tiếng Hàn của mình hay là khả năng tiếng Anh của mình chưa đủ tốt thì mọi người sẽ hiểu sai ý này. Rồi về văn hóa cũng thế. Người Hàn thì có cái văn hóa làm gì cũng phải nhanh chóng. Nên là cái đó thì cũng khiến em hơi áp lực một xíu.
0: Văn hóa Bali Bali đúng không nào? Lúc nào cũng phải nhanh nhặn cả. Và theo em thì những hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế thì mang lại cho em những kỹ năng hoặc là những bài học gì cho công việc hiện tại hay không?
1: Bài học mà em nhận được đó là sự thấu hiểu và tư duy đa văn hóa. Thật ra thì cái việc mà làm việc cùng với các bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới thì cũng giúp em dễ dàng đồng cảm hơn ấy, rồi rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp linh hoạt cũng như là khiến em không có bị bỡ ngỡ khi mà phải làm việc trong một cái môi trường đa quốc gia như hiện tại chị ạ.
0: Gọi là kêu mình được trải qua những cái nền như vậy thì mình gọi là mình bị chai sạn đúng không nào? Dần dần, ví dụ như lúc đầu có thể là mình là một người khá là nhút nhát chẳng hạn, hơi hướng nội, nhưng mà vì cái môi trường như vậy nó tác vào mình như vậy nên là mình phải thích nghi để mà có thể lớn lên đúng không nào? Và sau khi mà tốt nghiệp á thì em đã trải qua những công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là tư vấn du học nè, nha khoa và thực phẩm chức năng. Vậy thì là một người nước ngoài khi mà làm việc tại Hàn Quốc như vậy thì em có gặp những thử thách nào trong môi trường công sở hay không?
1: Chắc là thử thách lớn nhất của em đó là việc phải thích nghi vào cái môi trường công sở tại Hàn. Thì ở Hàn thì chị cũng thấy là mình phải biết tinh tế một xíu, phải biết quan sát thái độ của và cũng như là biểu cảm của cấp trên và đồng nghiệp. Ở Hàn người ta hay gọi là nun chi á chị, văn hóa nun chi. Ngoài ra thì cái thái độ mà cái việc cái nhịp độ làm việc mà pali pali như vừa chị em mình nói cũng là một cái áp lực không hề nhỏ đối với em, tại vì mình phải luôn phải cố gắng hoàn thành mọi cái task cũng như là cái công việc trước cả thời hạn luôn đó chị, để báo cáo cho sếp. Ngoài ra thì một cái áp lực khác, một cái thử thách khác đối với em cũng chính là về mặt tâm lý. Thì làm người nước ngoài mà khi mới vào công ty thì cũng có những lúc mà em nhận những cái ánh nhìn hoài nghi về năng lực. Nên là chính vì vậy nên cũng vì với một tư cách là người Việt Nam thì em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực gấp đôi này, chăm chỉ, trách nhiệm. Và để mọi người, để người Hàn người ta có thể thấy là người Việt mình năng lực cũng không hề thua kém ai.
0: Chị thì chị lại thấy rằng là người Việt của mình chỉ thua ở mặt ngôn ngữ thôi. Còn lại thì năng lực thì mình cũng sẽ là một người rất là giỏi nha. Người Việt của mình cũng là những người mà rất là chăm chỉ, siêng năng, rất là chịu khó nữa, ham học hỏi. Thì cái tinh thần đó thì thể hiện và được rất là nhiều người Hàn cũng đánh giá như vậy. Nên là vì mình sống ở môi trường Hàn Quốc nên là mình phải cạnh tranh đầu tiên là về mặt ngôn ngữ với họ. Và mình ngoài những kỹ còn các kỹ năng khác thì mình phải tự trau dồi và học hỏi thêm. Và các để mà em có thể đạt được những thành tích trong học tập nè cũng như là công việc hiện có thì em đã trước khi mà tốt nghiệp đi thì em đã phải trang bị cho mình những kỹ năng nào cũng như là làm cách nào để em có thể nắm bắt được những cơ hội đó.
1: Thực ra thì Kỹ năng đầu tiên thì chắc chắn là phải biết tiếng Hàn rồi đúng không chị? Biết tiếng Hàn, phải có tiếng Hàn để có thể giao tiếp, nói chuyện được với mọi người. Ngoài ra thì để có thể tìm kiếm các loại công việc thì em cũng rất là hay update những trên những cái trang dành tuyển việc dành cho người nước ngoài. Saramin, Job Korea, rồi Cowork các thứ ấy chị. Ngoài ra thì những cái chương trình hỗ trợ việc làm như là Job Fair thì em cũng rất là tích cực tham gia để có thể cập nhật thêm cơ hội cho mình. Cũng như là trong thời gian tìm việc thì cũng tham gia các hoạt động khác nữa để cái CV của mình nó càng đẹp hơn. Thì đó cũng chính là những cái kỹ năng mà em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ nên có để có thể dễ dàng hơn cho cái việc xin việc sau này.
0: Và hiện tại thì em đang làm việc tại một công ty với vai trò là marketing đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về công việc hàng ngày của mình được không? Chẳng hạn như là trước đó thì mình học ở trong trường này, thì mình sẽ phải học những khi mà mình học em truyền thông marketing thì mình sẽ phải học những cái này này này. Nhưng mà khi mà đi ra làm thì thực tế như thế nào, em có thể chia sẻ được không?
1: Đó. Công việc hiện tại ở công ty của em thì là chủ yếu xoay quanh việc mà em phải nghiên cứu cũng như là phân tích các cái thị trường các nước. Từ đó thì em cùng với team thì sẽ đưa ra ý tưởng để phát triển phần mềm cũng như là sản xuất những cái nội dung mà nó hữu ích cho người nước ngoài tại Hàn. Song song với đó thì em cũng đang quản lý các bạn supporters hỗ trợ đăng bài lên app này, rồi cũng như là có thể tạo ra được những cái bài nội dung hữu ích cho cộng đồng người nước ngoài tại Hàn. Thì cái công việc hiện tại của em thì so với lúc đi học thì cũng có những rất là nhiều những cái mà em chưa từng làm bao giờ. Nó thực ra là marketing, đối với em học truyền thông nhưng mà marketing hiện tại thì nó lại đi xa so với các cái truyền thông ngày trước em học. Nó sẽ tập trung nhiều hơn vào sale ấy, kiểu kinh doanh các thứ nữa, và phải những cái chỉ số mình đạt được, những cái doanh thu kiểu như thế, nên là cái đó cũng là cái mà khiến em rất là áp lực so với lúc đi học.
0: Bắt buộc mình phải thích nghi nhiều hơn đúng không nào? Vậy thì em có thể chia sẻ về văn hóa làm việc ở bên Hàn em thấy như thế nào? Ví dụ như là công ty thì mình cần phải để khi mà vào môi trường làm việc ở bên Hàn thì mình cần phải chú ý những gì, hoặc là có những cái lễ nghi, hoặc là những cái quy tắc, những cái quy chuẩn nào không để mình để ý không nào,
1: gọi là những cái quy tắc ngầm đi. Bên Hàn thì em thấy cái việc mà như kiểu trưa nay đi ăn thì có một bạn ấy lại ăn trước cả khi mà sếp ăn, những người trong công ty ăn, thế là em cũng thấy là mọi người tỏ thái độ ngay lập tức. Tại vì cái việc mà mình đợi cho cấp trên hay là người ở cái cấp bậc cao hơn ăn ở bên Hoàn này thì nó là một điều em thấy khá là quan trọng. Và ngoài ra thì cái việc mà huê xích thường xuyên cũng là một cái khiến em cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng mà em vẫn phải tham gia. Và công ty em thì không có ép buộc, nói là không ép buộc nhưng mà thực ra là có ép đó chị ha. Đó là cái văn hóa ở Hàn. Ở Việt Nam thì em cũng chưa từng có trải nghiệm cái công sở, đời sống công sở, nên em cũng không rõ, nhưng mà đó là cái mà em cảm thấy khi mà mọi người đi làm ở Hàn thì mọi người nên lưu ý.
0: Huê xích. Thật ra huê xích thì chị thấy trong phim cũng phản ánh khá là nhiều. Là ví dụ như là mình sẽ thường hay tổ chức một cái buổi đi ăn, xong rồi đi hết tầng 1 rồi đến tầng 2. Rồi mình còn phải uống xuôi nữa mà đúng không nào? Vậy thì có trường hợp nào mà em cảm thấy khó xử trong những cái vấn đề như vậy hay không?
1: Nói là em không uống rượu thì cũng không phải, nhưng mà thực ra em uống rượu là em sẽ bị đau đầu, nên là cái việc mà em không thể uống được thì em cũng sẵn sàng nói với sếp là em chỉ có thể uống được mekchu là bia thôi. Bị rượu thì em sẽ hơi bị không thoải mái, nên là mọi người cũng cố gắng hiểu, và khi đi thì mọi người cũng gọi bia riêng cho em. Và cũng có lúc thì đi đến cả tăng 3 đến 1 giờ sáng. Nhưng mà em thực ra lúc đấy cũng là mới mấy lần huê xích đầu thì em cứ đi theo mọi người cứ nói là không cần đi đâu, nhưng mà em nghĩ nó là cái mình cũng phải nuôn chi một xíu, nên là em vẫn đi đến hết tăng 3 là đến 1 giờ sáng. Và sáng hôm sau thì công ty cũng cho đi làm muộn, thì em thấy cái đó thì cũng khó xử nhưng mà cũng vẫn trong mức chịu được.
0: Gọi là mình sẽ hòa nhập vào đúng không nào? Chị cũng thấy là người Hàn cũng rất là để ý xem là bạn nào có khả năng hòa nhập với lại người khác. Nếu mà mình là một người sống quá là cô lập mình ra vì mình là người nước ngoài thì cũng sẽ bị đánh giá là một người khó gần. Thì như vậy cũng lại không tốt cho công việc của mình, đúng không nào? Và là một người mà làm marketing thì em đánh giá vai trò của truyền thông và mạng xã hội quan trọng như thế nào trong việc kết nối cộng đồng quốc tế hiện nay?
1: Dạ, thực ra thì trong thời đại số bây giờ thì em thấy mạng xã hội là một cái cầu nối cũng gọi là nhanh nhất đi ha. Và

0: nói về truyền thông đi. Truyền thông là mình sẽ lan tỏa những nội dung, những cái thông điệp của mình, đúng không nào? Ừ. Thì đó cũng là một trong những cái để mình có thể kết nối với cộng đồng. Và nếu mà nhìn lại hành trình từ một du học sinh đến khi mà có công việc ổn định tại Hàn Quốc, thì em cảm thấy điều gì đã thay đổi nhiều nhất ở bản thân của mình?
1: Điều thay đổi lớn nhất của em có lẽ là sự trưởng thành trong nhận thức. Hồi trước khi đi học thì em cũng như các bạn du học sinh khác, hồi cũng có những cái giai đoạn mà em rất là hoang mang, tự hoài nghi chính bản thân mình và luôn tự hỏi là không biết là cái việc mà đi du học này có đúng đắn hay không. Mà khi mà khi ở thời điểm hiện tại thì em lại cảm thấy là em thấu hiểu bản thân mình hơn này, và em biết mình muốn gì và mạnh ở đâu. Thì cũng chính là nhờ những cái trải nghiệm xương máu đó thì em biết là mình có thể tạo ra được một cái giá trị gì để có thể đồng hành hỗ trợ các bạn du học sinh khác trong cái việc mà vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng một cách dễ dàng hơn.
0: Cái giai đoạn mà sau khi mà tốt nghiệp xong ấy thì rất là nhiều bạn cũng không biết mình sẽ phải làm bước gì tiếp theo. Có rất là nhiều bạn không biết là bây giờ mình phải quay về Việt Nam hay là bây giờ mình sẽ ở Hàn Quốc để tiếp tục tìm công việc. Và nếu như mà ở Hàn Quốc mà mình không tìm được việc thì mình sẽ phải làm những điều gì. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ cũng như là hoài nghi về bản thân của mình. Cũng có là nhiều cái sự lựa chọn và những cái bước ngoặt đó.
1: Câu hỏi rất là nhiều.
0: Đúng rồi, câu hỏi đặt ra rất là nhiều và đặt mình phải thách thức và thử thách bản thân mình. Và cuối cùng thì em có lời khuyên nào mà dành cho các bạn du học sinh Việt Nam thì đang học tập tại Hàn nha, và những bạn nào mà mong muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài tại đây?
1: Với một tư cách là người đi trước nha, thì em chỉ muốn khuyên các bạn là hãy đặt ra một mục tiêu rõ ràng này và kiên trì tin vào chính bản thân mình thôi. Trên cái con đường đi thì chắc chắn sẽ có những lúc mà khó khăn hay là cô đơn, nhưng mà em tin là các bạn chỉ cần không bỏ cuộc và luôn nỗ lực thì đất nước Hàn Quốc này sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội xứng đáng dành cho các bạn. Và em cũng tin là mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được thôi, nên là các bạn hãy cố lên.
0: Một chia sẻ rất là hay là mình cứ đặt ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng luôn luôn kiên trì để đi theo cái mục tiêu đó, đúng không nào? Tin vào bản thân của mình. Đó là những chia sẻ rất là hay đến từ Ánh mà chị nghe, mà chị cũng phải phần nào cũng nhận ra cho bản thân của mình được vài điều. Thì ngày hôm nay cảm ơn Ánh rất là nhiều vì đã dành thời gian đến tham dự chương trình, chia sẻ những câu chuyện của em nè, chia sẻ về văn hóa khi mà em làm việc tại Hàn Quốc thì ra sao. Chúc cho em sau này thì trên chặng đường phía trước cũng sẽ luôn thật vững vàng nè, rồi sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra cũng như là thành công nhiều hơn nữa.
1: Em cũng cảm ơn chị Lệ đã mời em ngày hôm nay để tham gia chương trình, và cũng chúc chị nhiều sức khỏe và chúc cho đài Hello Việt Nam mình sẽ có nhiều thính giả trung thành hơn.
0: Vâng, xin được cảm ơn Ánh rất là nhiều. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: 아, I was so busy this morning. I didn't even get to check my messages. I almost got hit.
2: Here comes the safety hero. Stop right there, Smombie. Put your phone away. Keep your head up. Look around.
1: What was I doing? Thank you. I'm finally free from being a Smombie.
2: As you just heard, even a quick text could lead to a serious accident. This kind of behavior has a name, Smombie, a word created by combining smartphone and zombie.
3: Walk with your head up and check your surroundings before you move. Let's build a safer traffic culture and keep our streets free from smombies. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
4: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list.
5: Man, I haven't got a chance. I call him.
6: 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고발전협의회.
7: The time is now 4 o'clock.
8: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
9: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Yongo Pangsong, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi kỳ nghỉ hay là mỗi một chuyến đi công tác thì sân bay luôn là nơi sẽ ghi lại dấu ấn của những cuộc gặp gỡ, những hành trình mới và cả sự kết nối giữa các quốc gia. Với người dân khu vực Đông Nam Hàn Quốc cũng như là cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nơi đây, thì sân bay quốc tế Kim Hê chính là cánh cửa quan trọng để có thể kết nối Busan với thế giới. Tin vui là trong nửa đầu năm 2026, sân bay quốc tế Kim Hê đã lập nên một cột mốc mới khi lần đầu tiên đón hơn 6 triệu lượt hành khách quốc tế, trở thành mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của sân bay. Và đáng chú ý thì Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến quốc tế được lựa chọn nhiều nhất, cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch và giao lưu giữa hai nước ngày càng sôi động. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những con số ấn tượng của sân bay quốc tế Kim Hê trong nửa đầu năm 2026 để tìm hiểu đâu là những đường bay mà được hành khách lựa chọn nhiều nhất.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, quay lại với những con số ấn tượng tại sân bay quốc tế Kim He trong nửa đầu năm 2016. Theo số liệu mới được Tổng Công ty Cảng Hàng không Hàn Quốc công bố, từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2026, sân bay quốc tế Kim He đã phục vụ hơn 6,07 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019. Trong số các đường bay quốc tế, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến đông khách nhất với gần 2,6 triệu lượt hành khách. Đứng thứ hai là Việt Nam với hơn 1,03 triệu lượt. Tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ và Macau. Các chuyên gia trong ngành nhận định kết quả khả quan này phần lớn đến từ lượng vé máy bay được hành khách đặt trước từ cuối năm ngoái, trước thời điểm giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Mặc dù phụ phí nhiên liệu đã có thời điểm lên mức cao nhất trong tháng 5, nhưng đến tháng 7 đã giảm đáng kể. Vì vậy, diễn biến của thị trường hàng không trong nửa cuối năm vẫn sẽ là điều được các hãng và hành khách đặc biệt quan tâm. Những con số trên không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không sau nhiều năm biến động, mà còn cho thấy Busan đang ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam Hàn Quốc. Đặc biệt, việc Việt Nam trở thành thị trường quốc tế lớn thứ hai tại sân bay quốc tế Kim He cũng là minh chứng cho thấy mối quan hệ giao lưu, du lịch và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết của những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Nhằm tăng cường kết nối với người dân, chính quyền thành phố Busan vừa làm mới kênh YouTube chính thức mang tên Busan Tupu với nhiều nội dung gần gũi và mang tính tương tác hơn. Mở đầu cho sự đổi mới này là việc thành phố phát sóng trực tiếp cuộc họp về Busan Minsan, Pek Il Pisang Chochi. Đây là kế hoạch hành động khẩn cấp 100 ngày vì đời sống người dân Busan, giúp người dân theo dõi quá trình thảo luận các chính sách quan trọng một cách công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, kênh cũng đăng tải vlog ghi lại ngày làm việc đầu tiên của thị trưởng Chon Jae-soo cùng nhiều hoạt động thực tế tại các khu dân cư và khu kinh doanh. Trong thời gian tới, kênh YouTube của thành phố Busan, Busan Tupu, sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều chương trình mới như phát sóng trực tiếp để người dân đặt câu hỏi về chính sách, các nội dung dành cho giới trẻ và những chương trình khuyến khích người dân cùng tham gia đóng góp ý kiến. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan đang tiếp tục ghi nhận những tín hiệu rất tích cực trong lĩnh vực du lịch. Theo chính quyền thành phố Busan, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2016, thành phố đã đón hơn 1,94 triệu lượt khách quốc tế, tiến đến gần đến cột mốc 2 triệu lượt khách và tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, du khách đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt lượng khách Trung Quốc đến Busan tiếp tục tăng mạnh, trái ngược với xu hướng chung trên toàn Hàn Quốc. Không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách quốc tế tại thành phố Busan cũng rất ấn tượng. Thành phố hiện đứng thứ hai cả nước chỉ sau Seoul về tổng chi tiêu của khách nước ngoài. Trong thời gian tới, thành phố Busan sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch, phát triển các sản phẩm mới, mở rộng Visit Busan Pass và tổ chức nhiều sự kiện lớn như lễ hội pháo hoa Busan và lễ hội Dream Star Busan với mục tiêu sớm đạt 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan sắp đón thêm một công trình văn hóa, sinh thái mang tầm quốc gia. Mới đây, dự án xây dựng Viện Di sản Thiên nhiên Quốc gia Kungnip Chayon Yusanwon tại Ulleungsukto đã chính thức vượt qua vòng đánh giá tính khả thi của chính phủ Hàn Quốc, mở đường cho quá trình triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ quan quốc gia chuyên nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày các di sản thiên nhiên của Hàn Quốc, đồng thời là trung tâm quan trọng trong việc xây dựng chính sách bảo tồn thiên nhiên. Viện dự kiến được xây dựng tại Ulleungsukto, khu vực nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú và là nơi dừng chân của nhiều loài chim di cư. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối với các địa điểm như trung tâm sinh thái cửa sông Nạ Tôn và bảo tàng mỹ thuật đương đại Busan để hình thành một quần thể sinh thái giáo dục văn hóa quy mô lớn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một hoạt động thú vị cho cả gia đình trong mùa hè này, thì có thể ghé thăm Liên hoan phim quốc tế thiếu nhi và thanh niên Busan lần thứ 21 đang diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7 tại quận Haeundae và nhiều địa điểm ở khu vực Tây Busan. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 179 tác phẩm đến từ 41 quốc gia với nhiều câu chuyện ý nghĩa về tuổi thơ, gia đình và hành trình trưởng thành. Bên cạnh các suất chiếu phim, khán giả còn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như chiếu phim ngoài trời, workshop làm phim bằng trí tuệ nhân tạo, các buổi giao lưu cùng với khách mời nổi tiếng và khu vui chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em. Đây không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một lễ hội văn hóa mùa hè dành cho cả gia đình, nơi trẻ em và thanh thiếu niên có cơ hội khám phá thế giới điện ảnh, phát huy sự sáng tạo và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Busan. Và dưới đây là tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Một thông tin đáng chú ý dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại thành phố Busan. Từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Busan, Busan Sinungop Kisul Center, đã triển khai chương trình nông nghiệp trị liệu dành cho gia đình đa văn hóa Thamunhwa Chuyu Nungop Prokudem. Chương trình gồm nhiều hoạt động làm vườn và chăm sóc cây xanh được thiết kế phù hợp với người tham gia, giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe cảm xúc. Không chỉ mang lại những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, chương trình còn tạo cơ hội để cho các gia đình đa văn hóa giao lưu, kết nối với cộng đồng và xây dựng các mối quan hệ mới. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
8: 곳 많아요. 뭐 cần thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
12: Season은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들과 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một chương trình hỗ trợ rất ý nghĩa về chăm sóc sức khỏe dành cho các gia đình đơn thân và gia đình do ông bà nuôi cháu tại Hàn Quốc. Quý vị thân mến, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, số lượng gia đình đơn thân, gia đình do ông bà trực tiếp nuôi cháu hay là những gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, do áp lực về chi phí sinh hoạt và công việc, không ít người phải trì hoãn hoặc bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ, dẫn đến nguy cơ phát bệnh muộn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt đối với các bậc cha mẹ đơn thân và ông bà đang gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cháu, việc dành thời gian và kinh phí để kiểm tra sức khỏe dành cho bản thân thường không được ưu tiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách trong việc tiếp cận dịch vụ y tế giữa các nhóm dân cư ngày càng rõ rệt. Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc Song Pyeongtin Kha Chokpu đã phối hợp với Hiệp hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc Hankuk Konkan Kwanli Hokwe triển khai chương trình Meditech Khám Sức Khỏe An Tâm Meditech Anjim Konkan Komchin. Chương trình hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe tổng quát hoàn toàn miễn phí, đồng thời được tư vấn và theo dõi sau khám nếu phát hiện các vấn đề về sức khỏe. Nếu quý vị hoặc người thân thuộc đối tượng được hỗ trợ, đừng bỏ qua những thông tin sau đây. Chương trình Meditech Khám Sức Khỏe An Tâm là chương trình khám sức khỏe tổng quát hoàn toàn miễn phí, đồng thời có tư vấn và theo dõi sức khỏe sau khám dành cho những gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Chương trình dành cho cha hoặc mẹ đơn thân được cấp giấy chứng nhận gia đình đơn thân Han Bumo Kachuk Chumnyon So, hoặc cha hoặc mẹ đơn thân chưa kết hôn, hoặc trường hợp ông hoặc bà đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu trong các gia đình nhiều thế hệ. Nếu thuộc các đối tượng trên và đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định, quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình. Thời gian đăng ký như sau. Thời gian đặt lịch khám là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8. Thời gian thực hiện khám sức khỏe là từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Người đăng ký cần gọi điện đặt lịch trước tại một trong 17 trung tâm khám sức khỏe của Hiệp hội Quản lý Sức khỏe Hàn Quốc trên toàn quốc, Hankuk Konkan Kwanli Hokwe. Khi đến khám thì quý vị cần mang theo giấy chứng nhận gia đình đơn thân và giấy tờ tùy thân như thẻ cư trú hoặc căn cước theo quy định. Đây là hai giấy tờ bắt buộc để có thể xác định được đối tượng được hưởng chương trình. Đối với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình đơn thân hoặc là những gia đình mà ông bà đang nuôi cháu, việc dành thời gian và chi phí để khám sức khỏe định kỳ không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, chương trình khám sức khỏe miễn phí lần này là một cơ hội rất tốt để kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia y tế mà không phải lo lắng về chi phí. Nếu quý vị hoặc người quen thuộc đối tượng được hỗ trợ thì đừng bỏ lỡ cơ hội đăng ký trong thời gian quy định. Quý vị thân mến, sức khỏe luôn là một nền tảng để cho mỗi chúng ta có thể học tập, làm việc và chăm lo cho gia đình. Hy vọng thông tin về chương trình Meditech Khám Sức Khỏe An Tâm Meditech Anjim Konkan Komchin sẽ giúp cho nhiều gia đình đang sinh sống tại Hàn Quốc tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hoàn toàn miễn phí. Hy vọng rằng những thông tin chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thân mến, trong những ngày đầu tháng 7 này thì du lịch và văn hóa Việt Nam liên tiếp đón những tin vui rất đáng chú ý. Đầu tiên là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam được UNESCO bổ sung vào mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á năm 2026 ở Malaysia. Và tại miền Trung, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục cho thấy điện ảnh có thể trở thành một động lực mới để có thể phát triển du lịch văn hóa. Ba câu chuyện tưởng như khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại cho thấy một chuyển động rất rõ. Việt Nam đang nâng tầm du lịch không chỉ bằng cảnh đẹp, mà bằng văn hóa, bằng con người và bằng những mô hình phát triển bền vững. Và để tìm hiểu rõ hơn thì sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán thính giả của đài BEFM. Đúng là ba tin tức lần này rất đáng mừng bởi nó phản ánh ba trụ cột quan trọng của du lịch Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là thiên nhiên với Phong Nha - Kẻ Bàng. Thứ hai là con người với dự án đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Và thứ ba là công nghiệp sáng tạo với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Và nếu trước đây du lịch Việt Nam thường được nhắc tới bằng những cụm từ như đẹp, rẻ, thân thiện, thì bây giờ câu chuyện đã rộng hơn rất nhiều. Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một điểm đến có chiều sâu văn hóa, có trách nhiệm với môi trường và có khả năng tổ chức những sự kiện văn hóa mang tầm khu vực.
0: Vâng, chị Trà vừa mới nhắc đến Phong Nha - Kẻ Bàng, đây vốn là một cái tên rất nổi tiếng với du khách quốc tế. Việc nơi đây được UNESCO bổ sung vào mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới có ý nghĩa như thế nào chị ạ?
1: Vâng, Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những di sản thiên nhiên đặc biệt nhất của Việt Nam. Nơi đây sở hữu khối kiến tạo karst lớn và lâu đời và bậc nhất châu Á, với hệ thống núi đá vôi, rừng nhiệt đới nguyên sinh và những hang động cổ đại kỳ vĩ. Nói đến Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới, hay những hang động như Phong Nha, Thiên Đường, Én, Tú Làn. Nhưng vẻ đẹp của Phong Nha không chỉ nằm ở sự ngoạn mục, khu vực này còn che chở cho gần 3.000 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Việc được UNESCO ghi nhận trong mạng lưới dự trữ sinh quyển thế giới cho thấy Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một không gian sống rất quan trọng của tự nhiên và con người.
0: Vâng, như vậy khái niệm khu dự trữ sinh quyển không có nghĩa là chỉ bảo tồn và đóng cửa thiên nhiên đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Đây là điểm rất là quan trọng. Khu dự trữ sinh quyển không phải là nơi con người bị tách khỏi thiên nhiên. Ngược lại, đó là mô hình để con người sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Tức là vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát triển sinh kế, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học. Với Phong Nha - Kẻ Bàng, điều này càng có ý nghĩa bởi nơi đây đang phát triển du lịch rất mạnh. Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để có thêm du khách, mà là làm sao để mỗi du khách đến đây đều hiểu rằng mình đang bước vào một vùng di sản sống, nơi thiên nhiên cần được tôn trọng và bảo vệ.
0: Vâng, từ thiên nhiên em muốn chuyển sang câu chuyện con người, bởi du lịch bền vững cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ con người. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch của Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á năm 2026. Chị có thể giới thiệu thêm về dự án này không ạ?
1: Vâng, đây là một tin rất là vui. Dự án Vườn Ươm Tài năng Văn hóa Du lịch khởi đầu từ năm 2020 hướng tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho ngành văn hóa và du lịch Việt Nam. Trong nhiều năm qua, dự án đã kết nối các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng gần 100 cơ sở đào tạo trên cả nước. Và mỗi năm, hàng nghìn sinh viên được tham gia các chuyên đề về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật, ngoại ngữ và du lịch. Ngoài ra, dự án còn tổ chức các cuộc thi đại sứ văn hóa du lịch, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch và truyền thông trong du lịch, các hội thảo khoa học quốc tế, các chuyến học tập thực tế trong và ngoài nước. Điều đáng quý là dự án không chỉ đào tạo kỹ năng làm du lịch mà còn nuôi dưỡng ý thức về du lịch có trách nhiệm.
0: Vâng, em nghĩ đây là một điều rất quan trọng, vì một điểm đến muốn phát triển lâu dài thì không thể chỉ có cảnh đẹp hay là khách sạn tốt, mà cần những người trẻ hiểu biết về văn hóa của mình và biết cách kể câu chuyện ấy với thế giới.
1: Chính xác, một hướng dẫn viên giỏi, một người làm truyền thông du lịch giỏi, một nhà quản lý điểm đến giỏi, không chỉ bán tour, họ là người kết nối văn hóa. Họ giúp du khách hiểu vì sao một ngôi chùa có ý nghĩa, vì sao một làng nghề cần được gìn giữ, vì sao một món ăn lại chứa đựng ký ức của cả một vùng đất. Và khi thế hệ trẻ được trao quyền, được đào tạo bài bản, du lịch Việt Nam sẽ có nền tảng vững hơn để phát triển theo chiều sâu.
0: Vâng, tin thứ ba là câu chuyện liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Thời gian qua thì Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong các chương trình của chúng ta, từ lễ hội pháo hoa, ẩm thực cho đến điện ảnh. Vậy theo chị, một liên hoan phim thì có thể mang lại điều gì cho một thành phố du lịch ạ?
1: Vâng, một liên hoan phim nếu được tổ chức đúng tầm có thể mang lại rất nhiều giá trị. Không chỉ là các buổi chiếu phim hay trao giải, nó tạo ra một sự kiện, nó kéo nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà phát hành, truyền thông, du khách và các đối tác quốc tế đến với thành phố. Nhìn ra thế giới, Cannes là điển hình của cái ví dụ này. Cannes không chỉ nổi tiếng vì điện ảnh, mà vì cả thành phố trở thành một sân khấu văn hóa, nơi điện ảnh kết nối với du lịch, khách sạn, thời trang, truyền thông, nhà hàng, giao thương và phong cách sống. Với Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không cần sao chép Cannes. Thành phố có lợi thế riêng, vẻ có biển đẹp này, hạ tầng tốt, sân bay quốc tế, không gian hội nghị, hệ thống khách sạn, đặc biệt là vị trí rất gần Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Và nếu Cannes gắn với Địa Trung Hải và sự sang trọng của châu Âu, thì Đà Nẵng hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh một thảm đỏ bên bờ biển Đông, trẻ trung, cởi mở, hiện đại và giàu cảm xúc Việt Nam.
0: Vâng, nghe chị phân tích thì em cũng thấy ba tin hôm nay giống như là ba lát cắt của một bức tranh lớn. Một bên là thiên nhiên được thế giới công nhận, một bên là thế hệ trẻ được đào tạo để làm du lịch có trách nhiệm, và một bên là thành phố dùng điện ảnh để kể câu chuyện văn hóa với khu vực.
1: Đúng vậy Mỹ Lệ ạ, và đó cũng là hướng đi rất quan trọng và rất đáng kỳ vọng của du lịch Việt Nam. Du lịch không chỉ là đưa khách đến thật đông, mà là tạo ra những trải nghiệm khiến họ hiểu hơn về đất nước mình. Phong Nha Kẻ Bàng nhắc chúng ta rằng Việt Nam có những di sản thiên nhiên quý giá cần được gìn giữ. Dự án Vườn Ươm Tài Năng Văn Hóa Du Lịch nhắc chúng ta rằng muốn phát triển bền vững thì phải đầu tư vào con người. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng nhắc chúng ta rằng văn hóa và nghệ thuật có thể trở thành động lực phát triển kinh tế điểm đến. Khi mà ba yếu tố gặp nhau, thiên nhiên, con người và sáng tạo, du lịch Việt Nam sẽ không chỉ hấp dẫn hơn mà còn có bản sắc và sức cạnh tranh dài hạn hơn.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những quốc gia được nhớ đến nhờ cảnh đẹp, có những quốc gia được nhớ đến nhờ di sản, và cũng có những quốc gia đang từng bước kể câu chuyện của mình bằng cả thiên nhiên, văn hóa, con người và sự sáng tạo. Việt Nam hôm nay đang đi trên hành trình ấy. Từ những hang động kỳ vĩ của Phong Nha Kẻ Bàng, những người trẻ đang được ươm mầm cho ngành du lịch có trách nhiệm, đến thảm đỏ điện ảnh bên bờ biển Đà Nẵng, tất cả đang góp phần tạo nên một hình ảnh Việt Nam mới, đẹp hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình, và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
1: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
8: 곳 많아요. 뭐 cần thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh gác.
10: Rồi có cả nơi
11: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chisunen 유학을 가고 싶은 마음이 고르지만 아이들과 집안 사정이 어려워요.
0: câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với lại một bạn. Đây là bạn mà đã từng học tại Đại học Quốc gia Busan và sau đó tốt nghiệp và đã đi làm rồi. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Phạm Thị Ngọc Ánh. Đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Ngọc Ánh cũng như là gửi lời cảm ơn vì ngày hôm nay Ánh đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ về quá trình du học cũng như là sau khi mà tốt nghiệp thì mình đã có được những công việc ra sao đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Ánh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cũng như là gửi lời chào đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Em xin kính chào chị Lệ và các bạn thính giả đang nghe đài Hello Việt Nam ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Ánh. Năm nay thì em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng, đảm nhận vị trí marketer tại một công ty IT ở thành phố Busan.
0: Được biết thì trước đó là Ánh đã tốt nghiệp ngành truyền thông tại Đại học Quốc gia Busan với thành tích rất là xuất sắc luôn. Vậy thì điều gì đã thôi thúc cho em lựa chọn ngành học này mà không phải là một ngành khác?
1: Đã, thực ra thì em có đam mê idol và các bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ hồi học cấp 2 á chị. Thì lúc đó thì em có nhận thấy là ngành công nghiệp giải trí và truyền thông ở Hàn này thì phát triển cũng vô cùng mạnh mẽ. Nên là cũng thôi thúc em muốn có tìm hiểu thêm về ngành. Qua quá trình tìm hiểu thì em được biết Đại học Quốc gia Busan là một trong những trường top đầu và cũng có tiếng về ngành. Nên là em đã quyết tâm theo đuổi và học bằng được tại trường ạ.
0: Tại vì nếu mà nói đến các trường đại học mà đặc biệt á, là nhắc tới Đại học Quốc gia Busan thôi thì đã nghe nó một cái tên rất là cao cấp và một gọi là một top những trường mà xuất sắc ở Busan. Nên là để mà vào học tại Đại học Quốc gia Busan thì cũng là mình đã mang trong mình một cái tinh thần nhiệt huyết đầy học tập rồi đúng không nào? Và trong quá trình học á, thì em cũng nhận được khá là nhiều giữa học bổng như là học bổng thành tích xuất sắc nè, rồi học bổng lãnh đạo nữ toàn cầu cũng như là học bổng của quỹ UTOC. Vậy thì em có thể chia sẻ đến cho những cái bạn mà đang nghe đài đi những cái kinh nghiệm gì để giúp cho em có thể đạt được những học bổng danh giá như thế này?
1: Thực ra thì em cũng không có cái bí kíp gì quá là cao siêu đâu chị ạ. Trong quá trình đi học thì em cũng chỉ tập trung nghe giảng, hiểu bài ở trên lớp. Rồi em cũng cố gắng duy trì học làm bài tập đầy đủ để có thể giữ một cái mức GPA ổn định. Bên cạnh điểm số thì em cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ. Và một mẹo nhỏ là khi mà đăng ký xin học bổng á chị, mấy cái viết sơ yếu lý lịch hay là giới thiệu bản thân thì em thường nhờ các cái anh chị người Hàn thiêu thờ, em có đăng ký tham gia chương trình thiêu thờ người Hàn để các anh chị hỗ trợ và viết sửa lại cách diễn đạt sao cho tự nhiên và mang tính thuyết phục nhất.
0: Vậy thì nếu như mà mình kết bạn hoặc là mình tham gia một cái chương trình nào đó mà có người Hàn hỗ trợ mình thì đó cũng là một trong những cái lợi thế ha.
1: Đúng rồi chị.
0: Và trong quá trình học thì có, nếu mà quay lại đi, nhớ lại cái thời điểm mà còn đi học đi, thì có điều gì làm cho em cảm thấy khó khăn hay không?
1: Khó khăn nhất chắc là thời gian đầu lúc mới nhập học ấy chị. Thực ra là lúc đấy mới từ viện ngôn ngữ qua nên là học toàn từ ngữ chuyên ngành mà giáo sư lại còn nói tiếng địa phương nên là cái việc hiểu đối với em cũng rất là khó. Nên là cái lúc đấy chắc là cái giai đoạn mà em áp lực nhất và cũng stress nhất đó chị.
0: Vậy thì nếu như mà nhìn lại thời điểm đó đi thì điều gì làm cho em cảm thấy vui cũng như là điều gì, có điều gì khiến cho em cảm thấy là mình, nếu mà mình cố gắng hơn một chút nữa thì mình đã có thể đạt được tốt hơn?
1: Vui nhất thì chắc là có cái khoảng thời gian mà có sau Covid thì trường em có tổ chức Thế Tông Chè là cái lễ hội đại học ấy chị. Thì cái khoảng thời gian đó thì vừa được tái hòa nhập cộng đồng nên là bọn em được đi xem idol biểu diễn, có nhóm gì mà New Jeans. New Jeans thì bọn em cũng được xem idol rồi cũng được tham gia mấy cái bút sư. Thì đó là cái ấn tượng và cái cảm xúc lúc đó thì cũng rất là hào hứng. Nên là em nhớ đến giờ.
0: Còn có điều gì mà làm mình cảm thấy ước chi giá như là mình phải cố gắng hơn để mình đạt được nó?
1: Nếu mà có cái gì để em có thể làm lại thì chắc là em sẽ kỳ học đầu tiên thì lúc đấy thì cũng Covid nên là em cũng vừa áp lực về cái việc học vừa không nghe giảng hiểu ấy chị, nên là em cũng coi như là em bỏ luôn cái kỳ học đó. Em cũng nói chung là kỳ đó thì điểm của em khá là thấp Và nó cũng kéo đến cái thành tích điểm cuối cùng của em thì nó chưa được mong muốn. Mặc dù em tốt nghiệp loại giỏi nhưng mà mục tiêu của em là có thể đạt được bằng xuất sắc. Cái kỳ 1 đó thì những cái môn học đó điểm thấp nên nó cũng kéo cái bảng tốt nghiệp của em xuống khá là nhiều. Nên là em có thể quay lại thì em sẽ chăm chỉ hơn ngay từ ban đầu, chứ không phải là từ năm thứ 2, năm thứ 3 mới bắt đầu chăm chỉ.
0: Nhưng mà có một điều cũng khá là may mắn là mình nhận ra cái việc mà mình cần phải nỗ lực hơn để mình đạt được một cái thành tích sau này. Kết quả cuối cùng là mình đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi, đúng không nào? Đó cũng là một trong những điều mà mình cảm thấy tự hào khi mà mình nhìn lại, đúng không? Và theo như em thì điều gì mà quan trọng nhất để mà một bạn du học sinh có thể là vừa học tốt nè, vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa?
1: Đối với bản thân em thì em luôn xác định rõ cái mức độ ưu tiên và cũng như là quản lý thời gian một cách cụ thể. Thì trong quá trình học thì em muốn tập trung tối đa vào việc học ở trên trường cũng như là phát triển bản thân, nên là em luôn hạn chế tối đa cái việc mà đi làm thêm quá nhiều ấy chị. Em cũng chỉ đi làm thêm mỗi cuối tuần để có thể trang trải thêm sinh hoạt phí, mà cũng thay vào đó thì em dồn sức để có thể tập trung vào việc săn học bổng để giảm bớt áp lực kinh tế. Cũng nhờ vậy mà em có thêm thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa để mở rộng mối quan hệ này, và cũng có một cái chiếc CV mà cũng đủ dày đi ha, để có thể làm nền tảng vững chắc cho cái việc xin việc của em sau này.
0: Khá là hay ha, là mình sẽ đầu tư cho việc học thay vì mình sẽ đi làm thêm nhiều ở bên ngoài để kiếm tiền, đúng không nào? Và bên cạnh việc học thì em cũng tham gia các cái chương trình của Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan, và với vai trò là một hỗ trợ phiên dịch và quảng bá cho thành phố. Và thì thời điểm đó có kỷ niệm nào mà khiến cho em nhớ mãi cho đến hiện tại hay không?
1: Kỷ niệm mà khiến em nhớ mãi có lẽ là cái đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè của năm 2023. Thì khi đó thì team của em có các bạn người Hàn cũng như là các bạn du học sinh quốc tế khác ấy chị, tham gia để quay ngoại cảnh một cái video mà giới thiệu quảng bá thành phố làm video. Thế là hôm đó thì thời tiết cũng khá là nóng, xong rồi mọi người thì cũng vừa bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, nên là cũng có những cái lúc mà bị mệt mỏi và bất đồng ý kiến với nhau ấy chị. Thì cũng, nhưng mà cũng may là sau đó thì có cô phụ trách tới thì cô cũng nhẹ nhàng chia sẻ để gắn kết mọi người lại để hoàn thành buổi quay. Tối hôm đó thì cô cũng dẫn bọn em đi ăn gà, uống bia và trò chuyện nữa. Là lúc đó thì em cũng cảm thấy khá là mệt nhưng mà vô cùng hạnh phúc ạ. Tại vì qua cái trải nghiệm đó thì em học thêm được cách gọi là tinh thần làm việc nhóm đa quốc gia là như thế nào.
0: Và nếu như mà mình làm việc với những người bạn nước ngoài như vậy thì em có cảm thấy những cái khó khăn gì không?
1: Khó khăn thì chắc chắn là đầu tiên là về ngôn ngữ rồi đó chị. Nhiều khi thì có thể khả năng tiếng Hàn của mình hay là khả năng tiếng Anh của mình chưa đủ tốt thì mọi người sẽ hiểu sai ý này. Rồi về văn hóa cũng thế. Người Hàn thì có cái văn hóa làm gì cũng phải nhanh chóng. Nên là cái đó thì cũng khiến em hơi áp lực một xíu.
0: Văn hóa Bali đúng không? Lúc nào cũng phải nhanh nhặn cả. Và theo em thì những hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế thì mang lại cho em những kỹ năng hoặc là những bài học gì cho công việc hiện tại hay không?
1: Bài học mà em nhận được đó là sự thấu hiểu và tư duy đa văn hóa. Thực ra thì cái việc mà làm việc cùng với các bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới thì cũng giúp em dễ dàng đồng cảm hơn ấy, rồi rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp linh hoạt cũng như là khiến em không có bị bỡ ngỡ khi mà phải làm việc trong một cái môi trường đa quốc gia như hiện tại chị.
0: Gọi là kêu mình được trải qua những cái nền như vậy thì mình gọi là mình bị chai sạn, đúng không
1: đúng
0: nào? Dần dần, ví dụ như lúc đầu có thể là mình là một người khá là nhút nhát chẳng hạn, hơi hướng nội, nhưng mà vì cái môi trường như vậy nó tác vào mình như vậy nên là mình phải thích nghi để mà có thể lớn lên, đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Và sau khi mà tốt nghiệp thì em đã trải qua những công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là tư vấn du học nè, nha khoa và thực phẩm chức năng. Vậy thì là một người nước ngoài khi mà làm việc tại Hàn Quốc như vậy thì em có gặp những thử thách nào trong môi trường công sở hay không?
1: Chắc là thử thách lớn nhất của em đó là việc phải thích nghi vào cái môi trường công sở tại Hàn. Thì ở Hàn thì chị cũng thấy là mình

0: phải biết tinh tế một xíu, phải biết quan sát thái độ của và cũng như là biểu cảm của cấp trên và đồng nghiệp. Kiểu Hàn người ta hay gọi là nun chi á chị, bạn Hàn nun chi á chị. Ngoài ra thì cái thái độ mà cái việc cái nhịp độ làm việc mà pali pali như vừa chị em mình nói cũng là một cái áp lực không hề nhỏ đối với em, tại vì mình phải luôn phải cố gắng hoàn thành mọi cái task cũng như là cái công việc trước cả thời hạn luôn đấy chị, để báo cáo cho sếp. Ngoài ra thì một cái áp lực khác, một cái thử thách khác đối với em cũng chính là về mặt tâm lý. Thì làm người nước ngoài mà khi mới vào công ty thì cũng có những lúc mà em nhận những cái ánh nhìn hoài nghi về năng lực. Nên là chính vì vậy nên cũng vì với một tư cách là người Việt Nam thì em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực gấp đôi này, chăm chỉ, trách nhiệm. Và để mọi người, để người Hàn người ta có thể thấy là người Việt mình năng lực cũng không hề thua kém ai.
1: Chị thì chị lại thấy rằng là người Việt của mình chỉ thua ở mặt ngôn ngữ thôi. Còn lại thì năng lực thì mình cũng sẽ là một người rất là giỏi nha. Người Việt của mình cũng là những người mà rất là chăm chỉ, siêng năng, rất là chịu khó nữa, ham học hỏi. Thì cái tinh thần đó thì thể hiện và được rất là nhiều người Hàn cũng đánh giá như vậy. Nên là vì mình sống ở môi trường Hàn Quốc nên là mình phải cạnh tranh đầu tiên là về mặt ngôn ngữ với họ. Và mình ngoài những cái còn các kỹ năng khác thì mình phải tự trau dồi và học hỏi thêm. Và các để mà em có thể đạt được những thành tích trong học tập nè, cũng như là công việc hiện có, thì em đã, trước khi mà tốt nghiệp đi, thì em đã phải trang bị cho mình những kỹ năng nào, cũng như là làm cách nào để em có thể nắm bắt được những cơ hội đó.
0: Thực ra thì kỹ năng đầu tiên thì chắc chắn là phải biết tiếng Hàn rồi đúng không chị? Biết tiếng Hàn, phải có tiếng Hàn để có thể giao tiếp, nói chuyện được với mọi người. Ngoài ra thì để có thể tìm kiếm các loại công việc thì em cũng rất là hay update những trên những cái trang dành tuyển việc dành cho người nước ngoài. Saramin, Job Korea, rồi Cowork các thứ ấy chị. Ngoài ra thì những cái chương trình hỗ trợ việc làm như là Job Fair thì em cũng rất là tích cực tham gia để có thể cập nhật thêm cơ hội cho mình. Cũng như là trong thời gian tìm việc thì cũng tham gia các hoạt động khác nữa để cái CV của mình nó càng đẹp hơn. Thì đó cũng chính là những cái kỹ năng mà em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ nên có để có thể dễ dàng hơn cho cái việc xin việc sau này.
1: Và hiện tại thì em đang làm việc tại một công ty với vai trò là marketing đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ đôi nét về công việc hàng ngày của mình được không? Chẳng hạn như là trước đó thì mình học ở trong trường nè, thì mình sẽ phải học những, khi mà mình học em truyền thông marketing thì mình sẽ phải học những cái này này này. Nhưng mà khi mà đi ra làm thì thực tế như thế nào, em có thể chia sẻ được không?
0: Đó. Công việc hiện tại ở công ty của em thì là chủ yếu xoay quanh việc mà em phải nghiên cứu cũng như là phân tích thì các cái thị trường các nước. Từ đó thì em cùng với team thì sẽ đưa ra ý tưởng để phát triển phần mềm cũng như là sản xuất những cái nội dung mà nó hữu ích cho người nước ngoài tại Hàn. Song song với đó thì em cũng đang quản lý các bạn supporters, hỗ trợ đăng bài lên app này, rồi cũng như là có thể tạo ra được những cái bài nội dung hữu ích cho cộng đồng người nước ngoài tại Hàn. Thì cái công việc hiện tại của em thì so với lúc đi học thì cũng có những rất là nhiều những cái mà em chưa từng làm bao giờ. Thực ra là marketing, đối với em học truyền thông nhưng mà marketing hiện tại thì nó lại đi xa so với các cái truyền thông ngày trước em học, nó sẽ tập trung nhiều hơn vào sale ấy, kiểu kinh doanh các thứ nữa và phải những cái chỉ số mình đạt được, những cái doanh thu kiểu như thế, nên là cái đó cũng là cái mà khiến em rất là áp lực so với lúc đi học.
1: Bắt buộc mình phải thích nghi nhiều hơn đúng không nào? Vậy thì em có thể chia sẻ về văn hóa làm việc ở bên Hàn em thấy như thế nào? Ví dụ như là công ty thì mình cần phải, để khi mà vào môi trường làm việc ở bên Hàn thì mình cần phải chú ý những gì, hoặc là có những cái lễ nghi, hoặc là những cái quy tắc, những cái quy chuẩn nào không để mình để ý không nào,
0: gọi là những cái quy tắc ngầm đi. Bên Hàn thì em thấy cái việc mà như kiểu trưa nay đi ăn thì có một bạn ấy lại ăn trước cả khi mà sếp ăn, những người trong công ty ăn, thế là em cũng thấy là mọi người tỏ thái độ ngay lập tức. Tại vì cái việc mà mình đợi cho cấp trên hay là người ở cái cấp bậc cao hơn ăn ở bên Hàn này thì nó là một điều em thấy khá là quan trọng. Và ngoài ra thì cái việc mà huê xích thường xuyên cũng là một cái khiến em cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng mà em vẫn phải tham gia. Và công ty em thì không có ép buộc, nói là không ép buộc nhưng mà thực ra là có ép đó chị Hằng. Đó là cái văn hóa ở Hàn. Ở Việt Nam thì em cũng chưa từng có trải nghiệm cái công sở, đời sống công sở nên em cũng không rõ, nhưng mà đó là cái mà em cảm thấy khi mà mọi người đi làm ở Hàn thì mọi người nên lưu ý.
1: Huê xích. Dạ. Thật ra huê xích thì chị thấy á, trong phim cũng phản ánh khá là nhiều, là ví dụ như là mình sẽ thường hay tổ chức một cái buổi đi ăn, xong rồi đi hết tầng 1 rồi đến tầng 2, xong rồi mình còn phải phải uống xuôi nữa mà, đúng không nào? Vậy thì có trường hợp nào mà em cảm thấy khó xử trong những cái vấn đề như vậy hay không?
0: Nói là em không uống rượu thì cũng không phải, nhưng mà thực ra em uống rượu là em sẽ bị đau đầu, nên là cái việc mà em không thể uống được thì em cũng sẵn sàng nói với sếp là em chỉ có thể uống được mekchu là bia thôi, bị rượu thì em sẽ hơi bị không thoải mái, nên là mọi người cũng cố gắng hiểu, và khi đi thì mọi người cũng gọi bia riêng cho em. Và cũng có lúc thì đi đến cả tăng 3 đến 1 giờ sáng. Nhưng mà em thực ra lúc đấy cũng là mới mấy lần huê xích đầu thì em cứ đi theo mọi người cứ nói là không cần đi đâu, nhưng mà em nghĩ nó là cái mình cũng phải nuôn chi một xíu, nên là em vẫn đi đến hết tăng 3 là đến 1 giờ sáng. Và sáng hôm sau thì công ty cũng cho đi làm muộn, thì em thấy cái đó thì cũng khó xử nhưng mà cũng vẫn trong mức chịu được.
1: Gọi là mình sẽ hòa nhập vào, đúng không nào? Chị cũng thấy là người Hàn cũng rất là để ý xem là bạn nào có khả năng hòa nhập với lại người khác. Nếu mà mình là một người sống quá là cô lập mình ra vì mình là người nước ngoài thì cũng sẽ bị đánh giá là một người khó gần. Thì như vậy cũng lại không tốt cho công việc của mình, đúng không nào? Và là một người mà làm marketing thì em đánh giá vai trò của truyền thông và mạng xã hội quan trọng như thế nào trong việc kết nối cộng đồng quốc tế hiện nay?
0: Dạ, thực ra thì trong thời đại số bây giờ thì em thấy mạng xã hội là một cái cầu nối cũng gọi là nhanh nhất đi ha, và không có một xíu biên giới nào. Có thể là nó sẽ phá vỡ mọi cái khoảng cách địa lý để có thể đưa mọi người lại gần nhau hơn. Và đó cũng chính là một trong những cái sứ mệnh mà công ty em đang hướng tới. Có thể xây dựng một cái không gian ấm cúng để mọi người có thể dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin với nhau mà không có bất kỳ một cái rào cản ngôn ngữ nào.
1: Và khi mà nói về truyền thông đi, truyền thông là mình sẽ lan tỏa những nội dung, những cái thông điệp của mình, đúng không nào? Thì đó cũng là một trong những cái để mình có thể kết nối với cộng đồng. Và nếu mà nhìn lại hành trình từ một du học sinh đến khi mà có công việc ổn định tại Hàn Quốc thì em cảm thấy điều gì đã thay đổi nhiều nhất ở bản thân của mình?
0: Điều thay đổi lớn nhất của em có lẽ là sự trưởng thành trong nhận thức. Hồi trước khi đi học thì em cũng như các bạn du học sinh khác, hồi cũng có những cái giai đoạn mà em rất là hoang mang, tự hoài nghi chính bản thân mình và luôn tự hỏi là không biết là cái việc mà đi du học này có đúng đắn hay không. Mà khi mà theo thời điểm hiện tại thì em lại cảm thấy là em thấu hiểu bản thân mình hơn này, và em biết mình muốn gì và mạnh ở đâu. Thì cũng chính là nhờ những cái trải nghiệm xương máu đó thì em biết là mình có thể tạo ra được một cái giá trị gì để có thể đồng hành hỗ trợ các bạn du học sinh khác trong cái việc mà vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng một cách dễ dàng hơn.
1: Cái giai đoạn mà sau khi mà tốt nghiệp xong ấy thì rất là nhiều bạn cũng không biết mình sẽ phải làm bước gì tiếp theo. Có rất là nhiều bạn không biết là bây giờ mình phải quay về Việt Nam hay là bây giờ mình sẽ ở Hàn Quốc để tiếp tục tìm công việc. Và nếu như mà ở Hàn Quốc mà mình không tìm được việc thì mình sẽ phải làm những điều gì. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ cũng như là hoài nghi về bản thân của mình. Cũng có là nhiều cái sự lựa chọn và những cái bước ngoặt đó.
0: Câu hỏi rất là nhiều.
1: Đúng rồi, câu hỏi đặt ra rất là nhiều và đặt mình phải thách thức và thử thách bản thân mình. Và cuối cùng thì em có lời khuyên nào mà dành cho các bạn du học sinh Việt Nam thì đang học tập tại Hàn nha, và những bạn nào mà mong muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài tại đây?
0: Với một tư cách là người đi trước nha, thì em chỉ muốn khuyên các bạn là hãy đặt ra một mục tiêu rõ ràng này và kiên trì tin vào chính bản thân mình thôi. Trên cái con đường đi thì chắc chắn sẽ có những lúc mà khó khăn hay là cô đơn, nhưng mà em tin là các bạn chỉ cần không bỏ cuộc và luôn nỗ lực thì đất nước Hàn Quốc này sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội xứng đáng dành cho các bạn. Và em cũng tin là mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được thôi, nên là các bạn hãy cố lên.
1: Một chia sẻ rất là hay là mình cứ đặt ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng luôn luôn kiên trì để đi theo cái mục tiêu đó, đúng không nào? Tin vào bản thân của mình. Đó là những chia sẻ rất là hay đến từ Ánh mà chị nghe, mà chị cũng phải phần nào cũng nhận ra cho bản thân của mình được vài điều. Thì ngày hôm nay cảm ơn Ánh rất là nhiều vì đã dành thời gian đến tham dự chương trình, chia sẻ những câu chuyện của em nè, chia sẻ về văn hóa khi mà em làm việc tại